0: ale tyž znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tyż na albumie słyszeć. A runie tohodla je album tak wosibity. Producenča sa dzišu na mezinárodné kolaborácie a s tým to špieluja za čo štýš kopaňca stý. Ľudí z celého sveta romáže zviesť.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: O spivách k letuším a letuším koparským mištostvám je se man Hiduška rozpravia o čovečmenčinu do NAPO 6.

0: Stupili su nerozsudne rali dobiahu tam tiež jedna trup ševinečno, aj tak spomožne na koncu potom v obliča nebychu cimenčine po cibilky na šestie. Svetové mištostva ve Kanadže, USA a Mexiku viele so vo nich tu kvílu reči, a to nic jene švorách a ich v úsledkách skandálu kuriozitov biešak tiež hižo do otevrenia tuteje VM, napšikvad, že sladujeme napad súdnika ze Somálie, kotrhož nie sú prostče do kraja puščili brnie šmieše pvačivé vízum. Abo tak mienované hydration break vosrič rô potajkým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, zo múli kopario napič rozsúčili, poprom pak viesela sú tu bule z čelaky a zamovíči ve stadionách zo muža přidatne vábienia vusevača. Tajke svetové mištostva, téma ja stajne nešto vosebitého, Vítejš onlinér Klemens Schmidt. Klemenso.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80, brazílska pšečova francúzsky, zrúdne dojent Andresa Escobara, kajž z pistole sú přišli tuto historické okomiky svetových mištostvo z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tuto chvokomikov zestajúvaj.
0: Hej, a ty sa však nikto nešto mienoval, nikotre hesva mienoval, što sa napríklad za dojintom Escobara kova, to však viem, ale nikoci z našich připosluchariu zavešče nic. Rozklad prošu ešte raz, što by je so svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 1904 a 1910 Svetové mištarstva Amerikáne Rice. Rá kolumbijská pšačúva USA, byšte to najvážnejšia rá kolumbijského rajera Andresa Escobara, dola tuto rá so za neho rôzne skončí, ako závinová vún pšetkole samorota so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A ako sa Escobar nekotre dne pozdišo domoj na uročí, búvod svojských přívisnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
0: A ďalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú kopanských svetových mištarstv môžete si nitko poľa nás vysúči a v našej app MDR Serbia tiež vobladač a načítač. 9 minút do 6.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Tvária zromadnie
2: na našim tvarnišču.
3: Tu sme. To vunie.
0: Nevidžu ničo bagaro. Ničo napadne.
1: Dola nakladne auto. Tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto, ki su češe hať si a pol tony prekiječ.
3: Celé prave. Dokéž môsom most sypneč.
1: Ale my ju netko obnoviame a potom bude všetko zasa poriadku.
3: A čo je pravé, Mišová? Mosty trebia držeť.
0: A kde dá svoje tvarské džile v odkladu?
3: Aj Juli je nedám pastva. Tuto neponže.
1: Kajž vúpada? Máme publikum?
0: Ach, Mišová. To sú krúvy. A krúvy naušolada jaž dojso hýba. Tamle preky je miestno. Tam svoje platy odkladujú.
3: Dobre mi poladač, hať sú z Čejžore hišče krúte dosť.
1: Šo? Dobre sa v obnovič sú nám prajili.
3: No, da. Potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto! Nic dole!
0: Ach, sú jenož svoje platy odkvásť.
1: Ale most!
0: To však bunže.

To su si organizatorojo tla iu mamali, hač tle tam dostanu syno, abo lepe prajene, hajte synove žnie zis rajnišča, lepe prajene zis vubedžovanišča. V Krosčicach při Fulke Córce no su tam čera šodere zvobročeli. Junus je tam zastava, sem nuc přijma kus vožni išče bie, než dženca romadže to išče raz vobročiče, môžeče votvozič, tak zo sujúce potom elegantne zapšahy tam popuču. A to, jim tie špalce tvoči čako konc týdženia, že tam vo titul Sakského mištra, abo Sakské mištarky. A to ve vodženiu zapšaha, júce ráno v osmich, zahaja tam prúvania ve dresúrie a krutko potom ve jezdženiu vokovo kielu. No, všetko bude hađo júcišho deres prihotované, tak zo súb voniny rune a zapšahy môža tam elegantne dokovo vokovo kielku.

0: štyri menšiny do napol sedmiche.
1: Polícia z G.
2: V Vútach pola Vojerec je čera dopodňa vulky vohenzes v industriovej štvorči vúderiu a to na ležonosti spalanie vodpadku. Za hašenské dživa buchu miestru im by 6.10 kaštež dalšie vokolne puče zašľahane. Kaž nám policia pred nešto menšinami rekne, so tam všetko ešte trochu báli, džive čvonivoch v oboru, je tam ešte namiestne zraniu so nechto nie nás božo dženca so netko rozhodži, hať sú dalšie prepočne. Pytovania trebne, škoda, nie ešte jasná, viac sač 20 živoňových v oboru biešak čera tam zasadženech.

0: ale tyž znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tyż na albumie słyszeć. A runie tohodla je album tak vosibity. Producenča sa dzišu na mezinárodné kolaborácie a s tým to špieluja za čo štýš kopaňcastý. Ľudí z celého sveta romáže zviesť.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Ale mis v svetových mištarstvou je a vostan je však

0: Svetové mištostva ve Kanadže, USA a Mexiku viele so vo nich tu kvílu reči, a to nic jen šlo rách a ich v úsledkách skandálu kuriozitov biešak tež hižo do otevrenia tuteje VM, napríklad, že sladujeme napad cudnika ze Somálie, ktorož nie sú prostče do kraja puščili, brnieš mi je šepvačivé vízum. Abo tak menované hydration break vosričru potajkým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, so múli kopario napič rozsúčili, poprom pak viesela so tu bule z čelaky a zamovíči ve stadionách, so môža přidatne vábienia vusevať. Čaj tajke svetové mištostva, téma ja stajne nešto vosebitého, vietejš onlinér Klement Schmidt. Klemenco.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80, brazílska pšečova francúzsky, zrúdne dojent Andresa Escobara, kajž z pistole sú prišli tuto historické okomiky svetových mištostvo z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tutoch vokomikov zestajúvaj.
0: Hej, a ty sa však nikto niektoré hesla mienoval, što so napríklad za dojntom Escobara Kova, to však viem, ale nikto si z našich připosluchariu zavieščte nic. Rozkvač prošu ešte raz, što by je so svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 1994, Svetové mištarstva Americe, Ra Kolumbia Pšačivo USA, byše to najvážnejša rá kolumbijského rajera Andresa Escobara. Dola tuta rá so za neho rozmne skonči, jako závinová vun pšetkole samorota so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A jako sa Escobar nekotre dne pozdišo domoj na uroči, búvod svojských přívisnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
0: A ďalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú koparských svetových mištarstvov môžete si nitko poľa nás vysúči a v našej app MDR Serbia tiež obľadač a načítač.

Dudakol Festival, Jen Savicho Sobotori, ve Gotchinje, tam tež, vůbecu, já se ten za vohňové vobore, a když chcete se tež do kostýma česnč, najlepě níže než to, štož má najbruch, tam mají lečné pustnice, potom zosumili, veu se tež pustnický, bo je to nekaz dobré tradice, aby právě druhé leto mi se zdá, no lečné pustnice. No a potom jutce, tam zmeja tež večoreje a štužce, Přípodla, tež hladač na Kopaňcu, na Ru, Nímska. No haj to môžete jutce tam na Vulky Pfachče si tež vobladač. A nedželu je potom koto písaného se svedženským programom Viesnanu. Trochovač tam môžete a vo sebe, to som mi přeco ľubí, je besada Riana. Potom poladáme do Krosčíc, při fulke córce môžete od jucíšeho rania elegantne zapšahy obkejčbovať. Tam sú menúce sakské mištostva a sakské mištostva a mištorky chceťa tam vúhodnočiť ve vodženiu zapšahu. Od rana 8 hižo to bude po temperatúrach najlepšie čase. Prúhovania tam hižo započnú, to najprv raz ve dresúrie a potom oni jezdia vokovo keľu. A ve kultúrne záhodže ve Budešine doživíče júce večer na po 8 za lonovú hučbu dosťe vútrobne přeprošení. A Serbský ľudový ansambl prosí nedželu na dalšiu letnú galu rejovanskeju skupin Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia najprv raz popudňu cioch a potom hišť raz na večer pečeš.

0: Nižilu bužon náš kolega Grigor Klim, váš moderátor a vinja zavas byl ve Dolnosarskej bibliotece hovachyše buzu. Dlacogo, to kroni vám sam.
1: Dolnosarska biblioteka audio viče peša čižas čalit, dara a pšite gošpje som se rozkoranjal s jeje bibliotekarom, to je Bernd Petkonings.
2: Neko tara pšidu, ja no, aby ze mnou sapski se rozkoranjali šo jedno leckono, abo Dolnosapski, to pokažo teke na to až. To je važne, hišči jan dip, vy myslíš, že to môže srbský povedať, to ja mám sám také veľmi važne.
1: Ja, Dolnosarská biblioteka slúže žincajšným času také ako riecne rum. Rum, co my sebe zeš za ten liešojský cas, ako nendo se také po kalendáriu zachopio, a ku dňu svetiko Jána svyšešo šake zajmnostky a muziku. Zvakame teke Jensa Martina, kenč upšašujo mamino lecnych k starym rostlinským mieniam. A k tomu přijdu aktuálne povisči, se vie teke nieco za naše žiši. To veci nežilu ako všetci vedna pojadno k veselskému programu.